Välkommen till God morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Vi lyssnar till Radio Hope Classic och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg, producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

0: Shalom! Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg.
1: Vi ska börja den här gången med att lyssna till Malmbäcksbröderna och Min kung och jag.